מזלה וואלה אי כן אי ביזו פה נשא מהפה זה נמח הימני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני נמני